سالوں بعد بھی وہی ہنسی وہی بات چیت دل کو گرم رکھتی ہے۔ زندگی صرف کاموں کی سوچی نہیں بلکہ ساجھا انبھووں کا سنگرہ ہے، اور ملاقاتیں ہی انہیں جنم دیتی ہیں۔